77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, oktombri 2026. Твоите омилени

Alicia Keysova. Girl on Fire. Na 10 pred 10. Kristina veli, jaz edva denes, ko se razvidiv od spinje, dete to stana pred mene za vogradinka. Na nekog izgleda ne mu bilo dobro baš. Interesno da sedi s roditeljete za prodložen vikend. Kako je da, ete se vratje me boritam, draga Kristina. Ako dete to sa bajle ti podalo rakav za da se rasuniš i da ja počneš nedela ovakav turnički, тога шас ке ти подадам рака за да уживаш во денот, затоа што има милион причини за тоа. А меѓу другото, ни подава рака и Александра Јанева.